0: This is Sports Extra.
1: Sen satsning, ja, till och med vända bort blicken där.